Det är den som har varit längst den här säsongen. Det är första gången hon är i Stockholm och hoppar.